0: sange til hjertet og til sommeren. Vi er lærer.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,